0: Robert Barrett wird ja passen. Wenn es alle hast, die und da nur
1: ファラストリーエフェボナイエガナオグナナタメンティンクティンアルミアタティンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカーロビーウニーブンバブアンチャタロビーカイヨプログリーカーセギカー
0: ऐसी अमूल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन।